אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יאללה, בואי, הפתעה, נו, הבטחנו הפתעה.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום, של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
1: בא עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים.
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף.
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: כזה עוד לא שמעת, משה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס. 100 FM.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

ככה בלייב. אני מכיר גרסה אחרת לשיר הזה, אני יודע שהוא כבר מוכן בערך שנה פלוס אפילו, אבל מה שקרה זה שאליעד כל כך שומר על פרשיות,

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא, וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו,
1: זה גם אותו סולם,
0: נכון?
1: סים.
2: סוף השבוע זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: מה לנו?

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, אתה יודע, אתם יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני אשמח,
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: VIP מושיקו 12

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100.
1: אני הליצן של הכיתה, באמונה שהכל ממנו. נו תגידו עד אתה, וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש, הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את הסריטה, לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה. ואולי, אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה, אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר איך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח. וטוב שזה קרה, כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה מושיקו שטרן מה-FM.
2: נכון?
3: כן,
2: שאלת לזה עידו? דיברת איתה?
0: יופי, מצוין.
4: VIP

0: גרסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב, אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של משקפיים עברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו, הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו, אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי.
0: בתור מה אתה אומר את זה?
1: אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אתה מבין? אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב, יש כל מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה
2: זה רדיוס. מה-FM. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בניה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בניה, והזמנתי אותו לאלו אולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
0: אולי אחד, מהם,
1: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן,
0: וואי,
1: כן, וואי, כן, כן, לגמרי, גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי, אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם בחיים.
1: לגמרי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
4: איתמר מירון פה איתנו על הקלידים.
5: אנשים

0: לדב, אתה מוכן?
1: כן.
0: הבטחנו להפתיע את המאזינים שלנו, ובחרנו מתוך מיליון הצעות שנתתם לנו.
1: את זה.
0: אני לא אגיד מה?
1: נראה לי.
0: לא? לא נגיד?
1: שמגניב.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נותן טעות של הלייב, לא להתחיל לנגן, לא שום דבר, נותן טעות של הלייב, זאת הפתעה מוחלטת. גם לזמר עצמו שאתה הולך לשיר עכשיו, זאת הפתעה מוחלטת לדעתי.
1: אחי היקר.
0: אם הוא מאזין כרגע, אז אני מקווה מאוד שזה הולך שמח אותו, כי בחרת בו אשכרה. והנה זה בא, אני גם אקח את זה פה אצלי, כדי שיהיה מגניב לגמרי. רגע, אתה מוכן, אדבי?
1: כן.
0: רגע, חכה, נשמה, חכה. אתה בלחץ, אתה לראה, אה? נגן שלך היום בא... אוקיי, אנחנו מוכנים. נדב גדג' לייב עכשיו באולפן, ברגע זה ממש, הולך לבצע. אתם מוכנים? ברגע זה ממש, נדב גדג' הולך לבצע את ההפתעה הבאה. הנה זה בא.

ליד מיאמי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני חייב להגיד ששניכם היום, באמת, שניכם, גם אתה וגם אליעד, עושים פה מהפכה במוזיקה הישראלית, ומכניסים את הפופ לגמרי למעלה, למעלה, אל הפלייליסטים. שנים שאנחנו מדברים על זה כאן ברדיוס 100 FM, שהפופ צריך להיות למעלה, וזה הרבה בזכותכם, אז כל הכבוד. מחיאות כפיים, נדב גדג'! יס! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אני יכול להסתכל עלייך נצח כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא

0: על הגז, אני אמזוג לנו קפה. ואת לבשת הסוודר שלי, אבל עלייך הכל יפה. בתחזית צדקו, מזג האוויר היה אביך. ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך.
0: משהו בי נולד מההתחלה, והשגרה הכתה בנו.

0: שיקו שטרן לייב מהFM
1: לכל מה שביקשתי
0: אולטרס מתן אגמי
1: אני אומר לך
2: בא לי את הכל, בא לי את הכל

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: אין שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
2: אגב, הזמן בתגובה אומר לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
3: יפה, זה תגובה יפה.
2: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
3: ממש, ממש, ממש בקרוב.
2: יופי, מחכים לך. אהות, אז החתימו אותך כבר, או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
2: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
2: טוב, מה נגיד?
0: תודה
1: רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
2: תודה רבה לאולטרה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP

0: כל כך הרבה.
1: עדן מאיר מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו?
1: מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל תשתיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
2: מה זה? איזה זכות.
1: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
2: לך עם האמת שלך, מושיקו. עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
1: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
1: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
1: כן, הלייב, יאללה. זרימו.
2: תעשה איזה תקסים משהו.
1: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
1: יאללה, משמח כזה, כן?
2: מושיק!

0: לפנק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל...
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: מפחיד.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: מפחיד כאילו בכל פני מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
3: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם

0: יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
1: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
2: בחיובי.
1: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
2: וואלה.
1: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
2: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
1: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
2: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
1: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
3: מה-FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: עכשיו.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: היי גייז,
4: מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. VIP

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: שיר שבחרת לו שם גאוני, אמרתי לך את זה גם כשדיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
1: כן.
0: היא קראה לשיר תשים תשים, שזה כאילו, זה סוג של פקודה, אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים, אתה לא תשים.
1: זה של דודי בר דוד המהמם, כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים,
0: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין, אנחנו אולי אחר כך אם נספיק בסוף התוכנית נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
1: איזה כיף.
0: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח.
1: הוא
0: ממש הצליח. ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית, אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
1: הוא יפרוץ והוא אדיר, זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
0: יאללה, זה יקרה, יאללה, אורי, בי.

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה, דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיים מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני כותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם.
0: את
1: כי ראיתי אותם. סתם, נאמר, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה, נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
0: כן, את מאמינה לשקר?
1: כן, נורא כיף לי, מה, יש לי מלא חברים.
0: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, מבינה שלא?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: הוא אומר לא, אורי.
1: מה לא?
0: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
0: אה, רק אז?
1: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
0: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
1: אני לא קוראת.
0: לא מסתכלת.
1: לא.
0: הכי טוב, הכי בריא.
1: כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

יש לי יום הולדת, אני חושב עליך עברה שנה, על כל מה שעברתי ואיך כלום לא השתנה.

היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו,

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום.

0: Israel's entertainment show.
1: מכירים לחדש, פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע, גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם, והנה זה בא, לייב ברדיו, מה-FM.

0: Israel's entertainment show.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: פה באולפן לייב, רדיוס 100 FM. VIP, אם אתה גבר.

סתם מלוכלך, אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח, זרקתי כבר הכל, כבר אין מקום בפח.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין, כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד אופן לי הסימון
2: אחר. אז אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
0: וואו.
2: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת, 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: תעלוף במה שאתה עושה.
0: תודה.
2: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
0: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
2: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
0: בתוך את שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אתה נחת לשירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
2: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, אתה מבין, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
0: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
2: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
0: אה, באמת?
2: אז אולי זה הרמוניה.
0: כן, מעולה.

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתחם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט. זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון. וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק לך בדי. אמא! אמא! אמא! בזמן שאת, כן, שדעת כזה. אז תתכונני, תתכונני.
0: מה זאת אומרת? היא תמסמר את המסמרים.
1: היא תמסמר את המסמרים.
0: יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביזור של ישראל.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו.

אני נושם, אני חבוק בזרועותייך. אני רואה בך בית

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה בתחילת הדרך, נכון? זה סיימתם רק את הכוכב כאילו, והגעתם ביחד וזה, וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות על במות ומלא ילדים צורכים, איזה
1: תקופה מטורפת. אני
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב,
1: לא, זה הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: וכמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאן!
1: וזה הפרק שלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא.
2: VIP, VIP, מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.
2: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
4: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3,

0: מושיקו שטרן, VIP.
1: רודף אהבה בימים.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, אתם יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני אשמח,
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, וסגור את השידור של היום.
1: תודה לאירוח, לי. תודה לאירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: ביי ביי מושיק.

0: צריך להתחתן עכשיו.
1: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: שעתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני, גם את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
1: חזק מאוד.
0: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
2: נכון.
0: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובד איתך, לא?
1: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
0: זהו, זכרתי, כן.
1: מדהימה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
1: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש,
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה כסף.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: אז אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
1: וואו.
0: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת, 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
0: תעלוף במה שאתה עושה.
1: תודה.
0: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
1: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
0: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
1: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אתה נחת לשירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
0: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, אתה מבין, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
1: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
0: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
1: אה, באמת?
0: אז אולי זה הרמוניה. כן,
1: מעולה. VIP

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתוכם דברים, גם עם תמיר מוסקת, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט. זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים וזה, חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק לך בדי, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים. יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביזור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם ב...

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גומרת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לאללה סקאפ? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: סטיפן לגע!

0: של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לגמרי.

יוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
1: כן.
0: לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, yeah. מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו. יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תן לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן? VIP עם מושיקו שטרן.

0: תן לנו איזה בריטני ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
1: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
0: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
1: נכון, גם השירי, גם הבלדות שלה, הכל היה
0: פקט, נכון.
1: הכל היה טכנו.
0: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו אותה את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
1: אוקיי.
0: בוא ניתן לשם.
1: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
0: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
1: יש לך אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
0: אני חושב שכן, אני לא יודע.
1: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
0: טוב, סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

ועוד רבותיי, דודי בר דוד באולפן עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל, חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם, באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוסוקי, הכי מיוחד שיש.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן?

0: והיה גם את... ושוב עמד אל יניב דמירי, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיק החיים.
1: וואו!
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. עם האלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות, לא יותר מפרסומות.
1: מה זה, השיר שלך, עידו, לא, אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח,
1: וואו,
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: אומרת אותך, אני מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לארז קאפ? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: תפנק אותי.
1: מאיפה הבאסים האלה, תגידי לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
2: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נשיא רגע, נשיא.
2: או, שמעת?
1: נשיא?
2: איך, איך עושים? הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי וכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי.
3: עושים שיר קאבר של...
1: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
3: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
1: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
3: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף הבא שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
1: יפה, אז הנה זה בא, אישה ריבו.
3: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות.
1: אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
2: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
1: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
2: אני גר במאה שערים.
1: לא, לא, לא גר במאה שערים.
2: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
1: לא, כן, אני חייב להגיד את זה,
2: אתה יודע. זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
1: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך. אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים. אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך, אתה באת משם.
2: זהו, זה אחרת, נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
1: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
2: כי
1: משהו?
2: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי, שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
1: נכון.
2: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
3: ואביתר?
1: כן, שידע.
3: לא, אני מתביישת.
1: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי תמיד, בטח לומד משהו עכשיו.

0: וברכה.
1: בואו! תנו להוכיחת כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה, אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם, אמן.
0: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל אלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטאט בוי, סטטיק היה קצין, נכון? היית קצין.
0: כן.
1: איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה? מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק.
0: כן. גדול. אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאכיל, לא הייתי לוחם. אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו.
1: וואלה.
0: שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי, זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לכו.
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמיני. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו התפקיד ישתנה בהתחלה. זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי, והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה, זה, זה, זה, לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. זה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך.
1: נכון.
0: זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים.
1: אוי, זו תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא. לא, זה הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: וכמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאל!
1: וזה הפרק שלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא.
2: VIP, VIP, מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: שלחצת...
1: הגוגל טרנסלייט, כן.
0: עזר לך.
1: בטח שעזר לי.
0: מדהים.
1: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
1: שיר יפה. רגע, אני אשים את האוזניות הפח האלה. על הקרבולת שלי. יודע כמה עלתה לי התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
2: שקד בי תסרוקת, זה כבר מדהים.
1: ברור.
0: שפיטה לייב.

0: מוכנה?
1: למה?
0: לליונס.
1: לליונס? איי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
2: זה שיר שלך, מקורי מקורי.
1: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
2: אה, בוורד?
1: בטח, חשבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי מחקתי, כתבתי מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
2: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט.

0: לי, הוא מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: חיים שלי.
1: יא כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת. הייתה זבל של בן אדם.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטיין!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה.
3: VIP עם מושיקו שטיין. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטיין משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. עד שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: תהיה לנו מחוזקים לעולם.
1: מחוזקים לעולם.
0: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
1: זה מחוזקים לעולם, גרסת נחלשים אף פעם.
0: וואי, וואי.

0: כולו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, תנו לה כפיים, תנו לה כפיים.
2: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
2: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
2: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי. VIP מושיקו שטרן.
1: תוכנית שפסח כאילו זה חד שאומרים בבק שנה חודש לפני כזה.
2: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה.
1: אז תגיע לחודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
2: מן הסתם.
1: את מרוקאית?
2: ברור.
1: באמת? מה? יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין. את הולכת לבצע את... את?
2: סאומר וולי ווינו של קין. VIP, VIP
1: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? הסאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה, תודה רבה. VIP עם מושיק אושטרן. VIP.

היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a d-

0: ציפי עם מושיקו שטרן.
1: בוא נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
2: יאללה.
1: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
2: יכול להיות, כן. הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
1: חבוד.

0: שקט.
1: רק שיבוא כבר שקט.
2: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
3: גם החשמל לא יעצור אותנו.
2: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו. סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
1: הכל קרה.
2: כן, אתה לא מוזניות, אתה לא מבין את הפאנץ'.
3: דרך אגב, ב-13 לשישי הגנרטור.
0: השעון כבר מראה צהרה.
2: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
1: והשמש צועקת. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM. Young Money.

היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי כן. איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
1: לידם באזור על החיים.
0: Yeah.

0: מה, אימאלה.
1: יש.
2: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה.
0: רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמידה.
3: עובד הצמידה.
4: VIP עם מושיקו שטרן.
5: יאז נייד. Did you get to all the people right here?

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: לעשות.
1: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת. חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? אתה מוכן, איב?
2: כן.
1: הנה זה בא.
2: אולי הטרף את הדם.
1: נו, יאללה. סתם.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שהיה מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: יאללה, בואי, הפתעה, נו, הבטחנו הפתעה.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום, של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
1: בא עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף.
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP עם מושיק אושטרן.
3: VIP עם מושיק אושטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
3: רדיוס. 100 FM.

אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רק סמאק. VIP Live.

יאללה. זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של הנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: נשמע אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן. נה נה נאי.
0: נה נה נאי, נה נה נה נאי.
1: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זה מראה, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
1: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
1: הכפיים.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי עופר לוי ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועלי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה
1: מזרחית.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו,
1: כן.
0: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים,
1: נכון.
0: פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי, וזהו, אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה. יפה.
0: קצת יפה. אנשים צינים לזה היום, אבל חבל.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: מוזיקה. זה הכל.

0: Israel's entertainment show.
1: רדיוס. מה-FM.
2: יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. אך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, אך פתאום, מה פתאום, איך הגע

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה,
0: כן.
1: באחת
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא, לא, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום. אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רקדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט
1: שסאונד רציני מאוד.
0: כמה סאונד יש לו, ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פעול, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז, את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: הוא בהחלט נאמר.
0: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
1: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
0: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. סקוט, קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
1: תודה רבה.
0: VIP Live. טוב.

0: כי יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזינים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של... הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: לא, אתה רואה? אתה רואה? VIP מושיקו שטרן. תוכנית
2: הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום, ברדיו 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
0: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בשביל בורא מורה האש.
0: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין.

0: ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אמן נהדר, וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
1: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
0: נכון.
1: קורה כרגע בצרפת, mm-hmm. ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
0: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
1: מדהים.
0: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
1: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברתם
0: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה. הוא מאוד אוהב את השיר.
1: יואו,
0: גדול. אני מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
1: וגם הוא קצת משלנו.
0: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
1: נכון.
0: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
1: נכון.
0: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
1: יפה.
0: בונה על זה להמשך.
1: יפה. טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דבי גואטה. זה יהיה... יהיה לגמרי שם.
0: אצל מושיקו שטר ב-100FM בלייב, שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

0: תודה רבה לדיסט המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: יאי! רדיו מושיקו שטרן.

0: וברכה.
1: בום! ולהם חיית כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע? זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ו... אתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה היה, אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם,
0: אמן. זה הדבר הראשון שאני ממש רואה ש...
3: אמן.
0: שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל האלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה... אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטאט בוי, סטטיק היה קצין, נכון? היית קצין. איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה הלאה, עולם. יאללה. רב אלוף סטטיק. גדול.
0: אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם. אתה יודע, השגרה...
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם, אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו. שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי, זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לכו.
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו התפקיד השתנה בהתחלה, זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה מגיש לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM. מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
2: נכון.
1: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת, הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת, ואתה יהודי מאמין אפילו.
2: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
1: כן.
2: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
1: וואלה.
2: עשינו הבדלה שם רגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
1: אז רגע חובי בא להגיד אמן?
2: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בשביל בורא מורה האש.
1: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
2: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה. לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח. ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
1: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
2: נכון.
1: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
2: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
1: מדהים.
2: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
1: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברתם
2: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה.
1: וואלה.
2: הוא מאוד אוהב את השיר.
1: יואו,
2: גדול. מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
1: וגם הוא קצת משלנו.
2: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
1: נכון.
2: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
1: נכון.
2: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
1: יפה.
2: בונה על זה להמשך.
1: טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דני גואטה. זה יהיה... יהיה לגמרי שם.
2: אצל מושיקו שטרן ב-100FM בלייב, שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

תודה רבה לדיסק המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים. VIP עם מושיקו שטרן.

0: גראסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביא שם מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב, אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוער שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של המשקפיים הברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו, הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו, אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי.
0: בתור מה אתה אומר את זה?
1: אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אתה מבין? אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב שכל מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו.

0: עדן, נניח, והייתי אומר לך לבחור משהו לא מהקדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו, נגיד, לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שיטרית פה הצטרף אלינו, מה את אומרת?
1: אני מתבונן. אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית, שמעת אותי מזמזמת את זה.
0: את רואה את החיוך שיש
1: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
0: את רואה את החיוך שיש עליי?
1: אני מכחיש.
0: מכחיש. לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את מדברת, מה פתאום.

על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. מחיאות כפיים לעדן לזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמע. אני פה כל יום, תחליטי את מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3,

אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: אמרנו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, תולה כפיים, תולה כפיים.
0: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביגון של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה משהו.
0: אוקיי, come on girl, come on.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל, החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם מהפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, כשנותן
1: לדבר.
2: לא,
1: זה לא על לדבר, זה לא על לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
2: כך הוא כבר יצבן.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: זה התכוונתי.
2: מושיקו פנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי. פנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה. VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP.

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
0: מקסים.
2: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: לא כותבים ככה יותר, אתם מבינים? זה כזה...
1: תודה, תודה רבה.
2: מה אתה רוצה להגיד?
3: VIP עם מושיקו שטרן.

קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לוקח יותר את הזמן מאז שאת לא כאן.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו אליי לאולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת, שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו איתנו קצת ויגידו וואו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: צ'ארליגו שפונקה.
1: אתה בדרך לארץ, כן?
2: כן, ברוך. מה, אני ילד?
1: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
2: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
1: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
2: מה עכשיו?
1: שאתה הכי אוהב, נו מה?
2: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
2: אבל זה הכי נדוש בארץ.
1: נו.
2: מירו.
1: למה נדוש?
2: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת... אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
1: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
2: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
1: כן. סתם, אם אתה מכיר את הטקסט, אתה גם יודע כל כך טוב את הלחן.
2: לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
1: תשמע, תראה.
2: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
1: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
2: זה לשם הולך, נכון?
1: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
2: לא, לא.
1: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
2: איזה בדרך.
1: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
2: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?

0: טוב!
1: מרסי בוקו.
0: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע עוד טוב באנגלית.
2: תודה רבה.
0: מדהים, מדהים.
1: זה השלב הבא, זה איוע השלב הבא.
0: נכון? Next Generation.
1: כן, להביא את ה-DNA
0: התימני
1: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה.
0: באמת?
1: לא צוחקת.
0: תעשו, תעשו. נשמע מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי. יפה.
1: מושיקו ספויל מי.
0: מעניינים. שמענו, שמענו.

0: יש לי תחושה כזאתי שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. לחלוטין. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.

0: לבד על הגב, שוכב לי בשק, וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמי FM. קבענו.
1: סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו. זאת אומרת, אלבומים משלכם
2: וכן הלאה וזה. כל אחד הוא בפני עצמו. מה זה עושה לכם אבל?
1: זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
3: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, רוצה לי בראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תייפתי, 6 שנים.
2: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
1: וואלה.
2: שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה... זה, זה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
1: נכון.
2: אני מכירה אותה...
1: נכון, את התחלת כ...
2: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם אילי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
1: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
4: אני שמח על זה.
1: אני אומר...
4: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
1: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
4: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן?

0: 100 FM.
1: מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

0: עכשיו.
1: דנה, בלייב. אל תשאלי. להיט מדינה השיר הזה.
2: קראתי ספר וראיתי סרט. הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לוקח את
3: VIP עם מושיקו שטרן.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם את הצליל הזה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה...
1: כן, אלף סתם עושה פה קרננות לי, כן.
0: דניאל סלומון. דנתיני.
2: וואו.
0: וואו, כן. עשיר יד כלי מיתר.

0: נכון, כזה, איזה דבר, אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים!
1: גאה!
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. יאללה. מה עם הבנות נחמה? זל? לא, השלישייה, הרכב.
1: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
1: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
1: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, ו... וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? אתה רולינה לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
1: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
1: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שהוא שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: Gracias.
1: Yeah. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביא עכשיו מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב, אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של משקפיים עברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו, הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו, אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי.
0: בתור מה אתה אומר את זה?
1: אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אתה מבין? אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב שכל מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה
2: זה רדיוס. מהאפם.
3: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד'. רדיוס מהאפם. מושיקו שטרן, VIP.

אנו כן, אז אנחנו עושים עוד משהו לייב, רדיוס 100FM VIP זה בסדר שאני לא שר את החלק של אייל גולן, נכון?

0: גראסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, אתה... למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים. נגיד בילי ג'ואל אמר, ש... ואני מזדהה איתו, ש... הזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב. אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של המשקפיים הברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו הפעם אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב שכל מילים טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה זה
1: רדיוס. ב-FM. אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
2: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת.
1: אתה מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי לך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה. המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לי לפתוח רדיו עכשיו.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: טוב, אתמול חשבנו מה אנחנו עושים ספיישל למושיקו.
1: הופה.
0: רצינו לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
1: דיינו!
0: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: טוב, הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה,
1: זה
2: כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורע פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני כרגע לבוש, אם את יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ספרלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך, אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא.
1: עזוב, עזוב.
2: אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלה.
1: כפר.
2: עד עשי לי עוד פעם
1: בצטטנות האלה. איציק, כפר עליך? אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי? מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי זה אני בעין הקרב של וואטסאפ.
1: כולם שומעים.
2: זה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה, עצרו לי את הסאגה הזו, זה בתוכניות אחרות. הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך אסי אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי.

0: אסי ישראלו, פמדים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה. איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהתרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיצי קוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם מאוד מאוד. גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסח. נכון,
0: פעם שנייה, תכלס, אסי.
2: פעם שנייה, נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי,
1: ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.
0: כיף.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו. בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים. VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל. אני מתחיל עם זה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
0: וואו.
2: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד ובתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: תעלוף במה שאתה עושה.
0: תודה.
2: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
0: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
2: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
0: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אשלח לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
2: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
0: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
2: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
0: אה, באמת?
2: אז אולי זה הרמוניה. כן,
0: מעולה. VIP

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל לא אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתחם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט. זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק. לך בדי, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים. יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגזור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: רגע, אני מסמס לו, רגע.
1: לאביתר?
0: כן, שידע.
1: לא, אני מתביישת.
0: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי תמיד, בטח לומד משהו עכשיו.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: לה מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, ניו ג'נריישן. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאת איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט 6 שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי 6 שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום יחסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד 2 אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: מגזים.
5: הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, שלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועוד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כאילו. בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת, זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דג. אתה מבין? VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: טוב, זה קורה, זה קורה. שפית פה.
2: אומייגאד, אומייגאד.
1: שלום.
2: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
1: בואו ניקח ככה משהו לסיום.
2: שור. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
1: לא? ממש לא?
2: No, no.
1: Okay, בוא נראה. No. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
2: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: Ай, у вас ще фита!
1: Машинка, you are the best! Oh my god!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling, where is the limousine? Is outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.
2: יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום, איך הגענו?

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה,
0: כן.
1: באחת
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא, לא, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום, אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רקדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט
1: כמה
0: סאונד יש לו ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: הוא בהחלט נאמבר
0: 1. אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
1: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
0: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. אז קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
1: תודה רבה.
0: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
3: אני השארתי גוי.

בונקר. היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיו 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: היה אירוויזיון, אתה יודע, את התחרות הזו. ולצערנו הרב הגענו 3 מהסוף. קורה, מוכר לכם.
2: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
1: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
2: כן.
1: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד. לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס.
2: עם הנגנים שלי,
1: כן. עם הנגנים שלך. וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה.
2: נכון.
1: עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה ש... כל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
2: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של... יכול לשיר להם, they are people dying, ומעשו לך... ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
1: אוקיי.
2: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה, שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו, מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
1: נכון.
2: כן? ממש מיליוני צפיות.
1: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
2: חבל על הזמן, היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
3: יש דו ספוע?
2: האם נקבל עיטוף בראש מאירופה או לא נקבל עיטוף בראש מאירופה? ואנחנו לא באנו לקבל עיטוף בראש, באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתף, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, מתמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

היינו צריכים לשיר שירי דקלים, שירי מדבר ללא דגלים, כמו השיר אני עוד חי חי חי. אבל אם ימשיך להיות כאן מפחיד, רק אז אני אגיד